Pasji dnevi. Pes naznanja v pratiki 23. malega srpna že od nekdaj začetek pasjih dni. Ko gleda v desno, se začno, ko pa 23. velikega srpna gleda v levo, se končajo. Dan danes so pasji dnevi le še oznaka za najbolj vroče poletne dni. Kaj pa v resnici pomenijo, komaj kdo ve. Po 20. malem srpnu začne vzhajati na jutranjem nebu soncem vred zvezda Siri oziroma Sirius. Po nekdanji že Rimljanom znani stari viri prinaša ta zvezda nesrečo ljudem, živalim in posevkom. Štirje tedni pasjih dni so veljali nekoč za nesrečno dobo, ko v srednjem veku niti službe Božje niso obhajali. Zvezdo Siri so imenovali tudi pasjo zvezdo. V tem času so imeli baje moč psom podobni zli demoni, ki so škodovali vsemu, kar na svetu živi. Po nekem drugem mnenju je bil to čas nekega podzemeljskega božanstva. Nehalenije, ki so ji žrtvovali pse, da bi naklonila dobro letino, saj upodabljali so jo s psom. Gorje, ki naj bi ga prinašali pasji dnevi, se da pojasniti z naravno razlogo. Huda vročina je zdravju nevarna. Če razgret piješ mrzlo vodo, ki je morda celo okužena, ali če se vroč koplješ, je bolezen neizbežna. Izkušnje niso iskale bolezenskih vzrokov, ampak so kratko in malo prepovedovale pitje iz odprtih voda, kopanje in umivanje las, razširjale pa so prepovedi še na druga področja. V pasjih dnevih ne sklepaj zakona, v pasjih dnevih naj se zakonci izogibljajo drug drugega, da ne bo potomstvo prizadeto. Julij in avgust, vino pij in ženske pust, so pisali. V pasjih dnevih ne puščaj žile, da v pasjih dnevih ne sekaj lesa in ne zelja. V kostanjeviški okolici ne sme v pasjih dnevih nihče več v vinograd. V hudi vročini je žejen pes nevaren, da se ga poloti steklina. Zato mora imeti zmeren posodo vode v bližini. Znano je, da občuti vsako steklo bitje odpor do vode. Ko pasja zvezda Siri na svoji nebesni poti v štric sonca spet zatone, je pasjih dni konec. Z njimi je bilo svoje dni konec tudi nepotrebnih strahov. V motniku so, po povedovanju Gašperja Križnika, vsako leto pogledali, kako sta v pratiki postavljeni pasji podobi na začetku in na koncu pasjih dni. Če sta bili proti eni drugi obrnjene, je pretretila v pasjih dnevih huda ura s točo, ki je rada tudi pobila. Če sta pa pasje podobe obrnjene od jene druge, se ni bilo hudiga bati. Pomoto stavca so tako naprtili pratikarju. Danes le redko kdo omeni pasje dneve, kada pritiska pasja vročina. Tudi vremenski pregovori v zvezi z njimi so pozabljeni. Če je začetek pasjih dni moker, bo konec suh. In če je prvi dan pasjih dni dež, bo deževalo 14 dni. Dež in suša sta v času najhujšega poljskega dela kmetu enako neljuba. Obojega se je skušal ubraniti z magičnimi čarodejnimi sredstvi. Za lepo vreme so prosili v ribnici na Dolenjskem s posebno molitvijo. Bog daj vedro, Bog potoči svojo kolo na te velike jasli, da se lepo ujasni. Petelinček, belček, skoči na hlevček,
jarčica na gredi da se lepo zvedri. Mnogo pogosteje je bilo treba prositi za dež. U prekmurju v Adrijanci so še okoli leta 1900 ženske hodile k mostovem pet prošnje za dež. Drugor u prekmurju so šli u procesiji od Vaškega križa do cirkve in peli posebno pesem, ki je postala tudi romarska pesem. O duša krščanska. V Markovcih u prekmurju so peli pri pobožnostih za dež. Pojdi nam dežek na eto suho zemljo. Bregovju, delovju se ugorijo. Od velike suše se usišijo. Marija, Marija, pomagaj ti nam. U Reziji so se v Osojanah manj pa v Solbici zatekali k čudnemu obredju, kadar so si želeli dežja, da bi po naraslem potoku bili lahko plavili les iz gornjega konca doline. Na kraj, s katerega naj bi začeli spuščati les v vodo, so prinesli človeško lobanjo, se pred njo spoštljivo ustavljali in izgovarjali priprošnje besede. Ko so bili uslišani in je voda narasla, so lobanjo odnesli k grobu, iz katerega so jo vzeli in jo spet zagrebli. V Nadiški dolini so pa ob hudi suši proti koncu prejšnjega stoletja oziroma predprejšnjega stoletja na deski zakurili ogen in desko spustili po Nadiži. Šega na slovenskem ozemlju ni osamljena. Na nasprotnem koncu ob Muri jo imenujejo na Muri kuriti. Nedolžna dekleta morajo v košari zanetiti ogen in košaro spustiti po Muri, moliti morajo, ko gredo k Muri, moliti, dokler košari lahko sledijo z očmi in moliti, ko se vračajo. Očitno tiči v šegi ostanek vire v predkrščansko vodno božanstvo. Tudi z krasa oziroma kopriva imamo poročila o prošnjih za dež, ki ga na krasu večkrat primankuje kot ne. Kadar je bilo hudo, so hodili na brje k sveti Eliji, kjer je bila svoje dni v ta namen skoraj božja pot. Kadar so šli na krasu s procesijo dežja prosit, so baje molili, pisana palica, rdeči križ, Bog nam daj in pohleven dež.

Imam še en članek iz knjige 101 slovenska prepoznavnost in to govori o Borovniški most, viadukt evropskega pomena. Gradnja južne železnice po razgibani pokrajini med Ljubljano in Trstom je bila zahteven projekt, saj je bilo treba na trasi izravnati vsakršne naravne ovire. Tako so morali gradbeniki na robu Ljubljanskega barja pri Borovnici premostiti dolino, pa ne naravnost, ampak v velikem ovinku. Leta 1856 so tam 38 metrov nad dnom doline dogradili 561 metrov dolg dvonadstropni most, viadukt, ki ga je na vsem svetu po velikosti in po številu nadstropi prekašal en sam dve leti pred tem zgrajen most v Nemčiji. Dolga desetletja je bil na to Borovniški most največji zidani most v Srednji Evropi. Pravzaprav so bili za gradbenike največja težava temelji na barjanski zemlji, na katere bi postavili most. Za premostitev Ljubljanskega barja in Ljubljanice so izbrali najožje barjansko mesto med notranjimi goricami in preserjem oziroma pod pečjo, kjer so se odločili izgraditi nasip za nasipavanje močvirja in pa so pri notranjih goricah posebej odprli kamnolom. Vsekakor je bil za gradbenike velikanski šok, ko je leta 1853 barjanska zemlja v eni sami noči pogoltnila vse kamenje, ki so ga dotlej nasuli. Tri leta so zatem iz dneva v dan nasipavali kamenje, skoraj 700 tisoč kubikov, dokler ni njegova teža pod seboj iztisnila plasti razmehčane ilovice in legla na trdne kamnite plasti. Na te trdne temelje, v katere so zabili še 400 tisoč hrastovih pilotov, so postavili dvonadstropni viadukt, najbolj znano gradnjo na progi Dunaj-Trst. Spodnje nadstropje je bilo sestavljeno iz 22 obokov, zgornje iz 25, ki so počivali na nosilnih stebrih. V ogromni viadukt, ki ga ni nihče imenoval drugače kot most, so ugradili skoraj 32 tisoč kubikov klesanega kamenja, skoraj prav toliko drugačnega kamenja in 5 milijonov opek. Prvi vlak čez ta most z dvotirno progo je peljal 20. novembra leta 1856. Prvič so se Borovniškega mostu lotili z razstrelivom ob začetku vojne aprila leta 1941. Pred razpadom kraljevine Jugoslavije ga je jugoslovanska vojska med stebroma zminirala in tako prekinila železniško zvezo med Ljubljano in Trstom. Čez nekaj mesecev so ga Italijani popravili, konec leta 1944 pa so ga zavezniki popolnoma onesposobili. Zdaj stoji od nekdanjega mogočnega Borovniškega viadukta edino le še 21 steber, ki je bil kot del velikanskega rekorderskega mostu leta 1992 razglašen za tehnički spomenik Slovenije. In tako, dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na 7:30 in se moram za nocoj od vas posloviti. V nedeljo popovdne ob 14:00 pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Lahko noč od Rosemary.